Бабка едет, папа баба, пацанками едет, папа баба. Ларки сикельбе, папа, кетчет. Başt dikkat edere koy git gerubme koy dil ki avaz gerubme yedre no tuara अपने दिल का गीत गाते हुए दिख